Domine Jesu Christe, quixtis qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accendam agni vocati sunt.
1: Domini nos in Deus, benedictus sunt tectum meum, et tantum de grandum, et sanam vita amor.